0: Cât e tu? Час за сончек, любезен и алергия.
1: Райза плеши у ритму твоих най-любших хитов на Радио 1 80-та.